Trostruki ubica Mihajl Nikolajević Šabunjanin osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani Češka Zbrojevka kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Imajući u vidu da je završena potraga za osumnjičenim za ubistvo tri osobe u Danilovgradu, školska godina u skladu sa školskim kalendarom, osim u opštini Danilovgrad, počinje danas. To je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zbog dana žalosti, svečani prijem prvaka u svim osnovnim školama odlaže se za 3. septembar.